0: alabodo seyina ya a enwe ya bido amparo ya daraso every side
1: one two one
0: four seyina ya a gadi ya bido what osiwuni nemi we mama ti ye wudi ya do wudi mana mo si si ye papa

Me ma wa mo. Me si wa ma ma wo. Anya mi ma wa mo. Ah. Ari wa ma me wa. Mi ma wa mo. We are doing.

0: samina sumita sia
1: daddy
0: wa dia wa ya mamia
1: ah
0: edosu bonya misa yeyo bonya misa sita
1: tiebi
0: osi wa ma re wa pare me wa ma wosu apare me wa ma ni mwasi apare me o
1: ah
0: edosu daddy wa ma kwenshia apare me o
1: daddy wa ma banya mani apare me o
0: wa ma ni mwasi apare me o
1: ah
0: eh enti sapiti tiku dasami na sumita so a bring pom and a recoil. Let it come in a sumita. So,
1: I'll be right.

wo kraye mu se wo konwe ni nima no de yam fum so acheye ah wanjie bibia e ya dum ene ehu mo bro yo he ranti o ma ya da wasi

ayaresabea wa woda no fa mogya no twa ho hyia mogya ne nti awurade bɛma wo nkwa mogya ne nti awurade bɛgye wo afu atamfo nsam.

die nosso irade mada sidie ne bebre wo mie kwan ma wo wenyi wabo afo ma wo woni pa bi asase wo ba wa bra bom na wodi mpuntu bra wa bra bom na wodi nhira bra wa bra bom no yesre nyankopon se wonyi sani pa ne ma wo nemom di oba wa bra bom a ebeye mi huni yanka irade mpangu no wonyi safo ne nyina firi wa kwa mu Ewe nyankopo au jini didimo. Ameno.